0: Radio Msambiki.
1: Zasa ziorash a Msambiki.
2: Radio Msambiki, Maputo.